музика без зайвих слів.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Так звучить літо. На Яві ФМ.

0: і все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра. Не торкай моє вчора.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.
3: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спить.

0: літо б'є посуд, літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM.

музика без зайвих слів.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Яві FM. Твій музичний супутник.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридла бути в стресі. Вона танцює і

0: Реклама. Шекспір писав би не про нас. Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп – головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський, Пінаколада, Шекспір та Небо плаче грозами. Співатимемо разом просто небо. Пінаколада – це був випадок. Один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на Контрамарка.ua. Побачимося на сірці. Живий звук.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

Свято пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблих.

музика без зайвих слів. Слухай радіо.

0: на Яви ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне на ранок понеділка, 1 червня. Новини області. На Львівщині поліцейські затримали водія, який у стані алкогольного сп'яніння здійснив ДТП. Поліція Львівщини зазначає, що ДТП сталося 31 травня близько 23 години у селі Верхній Дорожів Дрогобицького району. За даними правоохоронців, водій автомобіля, 35-річний житель Дрогобицького району, не впорався з керуванням і виїхав за межі проїзної частини, де транспортний засіб перекинувся. Внаслідок ДТП пасажири автомобіля віком 16 та 17 років отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані. Встановлено, що водій керував транспортним засобом, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події. Синоптики зазначають, що з понеділка на Львівщині очікуються грози, місцями град і туман. У Львівському регіональному центрі з гідрометеорології зазначають, що погоду в області цього тижня буде визначати поле пониженого атмосферного тиску. Загалом прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі місцями можливий короткочасний дощ, а вранці та вдень – короткочасні дощі, грози і подекуди град. Температура повітря вночі становитиме від 8 до 13 градусів тепла, вдень коливатиметься від 18 до 23 градусів. У Львові вночі істотних опадів не очікувалось, однак вранці та вдень прогнозують короткочасний дощ, грозу і град. Ситуацію на фронті. Військові уразили цілі за 205 кілометрів від фронту на Луганщині. Як зазначає 3-й армійський корпус, безпілотники атакували ворожі цілі на пункті пропуску Ізварине поблизу кордону з Росією. За даними військових, удар завдали на відстані 205 кілометрів від лінії фронту. Операцію виконав взвод ударних крил під назвою «Скайфом» батальйону безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади. Загальноукраїнські новини. Вночі зафіксували влучання 27 російських дронів у 18 локаціях. Командування повітряних сил повідомляє, що у ніч на 1 червня російські війська атакували Україну, використовуючи 265 безпілотників. ППО вдалося знешкодити 228 з них. Загалом зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 18 локаціях. Ще на 12 місцях впали уламки. Відомо, що станом на 8 годину ранку атаки відбувалися на півночі, півдні та сході країни. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами. В наступному випуску ще більше актуальних новин.
0: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
2: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
0: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
2: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
0: Яворів, площа Ринок, 2.
2: Шукай нас в Інстаграм і Тікток. Vibe.Яворів.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика. Давай, до мене руха. Беру за талію, запалюємо дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Шекспір писав би не про нас.
4: Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп – головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський. Пінаколада, Шекспір та небо плаче грозами. Співатимемо разом просто небо.
3: Пінаколада.
4: Один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на Контрамарка.UA. Побачимося на сірці. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.

треба зайвих слів. Слух.

0: на Яві ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Четверо людей постраждало внаслідок атаки ворога на Харків. Як повідомив начальник військової адміністрації Олексій Нігубов, в ніч на 1 червня російська армія дронами атакувала Харків і область. Через це постраждало четверо жінок. Загалом по області постраждало 9 людей. Через удар в одному з районів Харкова є поранені, там пошкоджений 5-поверховий житловий будинок і багатоповерхівки неподалік. Також пошкоджено авто і 5 гаражів, ще 2 гаражі зруйновані вщент. Удар ворожим безпілотником зафіксували також у місті Богодухів. Там постраждала 39-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес. Загалом рятувальники ліквідували 3 осередки пожеж. Сьогодні обмежень електроспоживання в Україні не планують. Як зазначає компанія «Укренерго», в понеділок застосування заходів обмеження споживання не заплановано. Водночас українців закликають обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години з 18 по 22.00. Новини області. У Львові відбулися рекордні ветеранські змагання Unbroken Games. У Львівській міській раді повідомили, що у центрі Львова на площі перед оперним театром відбулися змагання з баскетболу на кріслах колісних в межах всеукраїнських ветеранських змагань Unbroken Games. Символічний перший кидок м'яча виконав міський голова Львова Андрій Садовий. Цьогорічні змагання змогли зібрати рекордну кількість учасників. Це близько 600 ветеранів і військовослужбовців з різних регіонів України. Серед них є представники Криму та Донбасу, люди з інвалідністю, які отримали травми чи поранення внаслідок війни. А також уперше були представники Сил безпеки та оборони України. Особливістю цьогорічних ігор став їхній міжнародний статус, адже до українських воїнів долучилися й іноземні колеги. Позмагатися та підтримати українську ветеранську спільноту до Львова також приїхали закордонні гості.

0: Це були новини на Яві РФМ. Залишайтесь з нами. Далі ще більше.
1: Танц.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: ми з Ever FM.
1: Доброго ранку всім, хто вже прокинувся. На годиннику вже 11:02, і ви слухаєте Явір FM. Сьогодні 1 червня, перший день літа. Нарешті календар офіційно нагадує нам про сонце, тепло, відпочинок і довгі світлі вечори. Щоправда, погода в перший день літа нас не надто тішить. Думаю, ви зі мною погодитесь. На дворі трохи прохолодно, та й сонця поки що не видно, але нічого, сподіваємось, що справжнє літнє тепло вже зовсім скоро завітає до нас. А ще сьогодні другий день зелених свят, з чим вас всіх вітаю. Дорогою на роботу помітила, що Яворів сьогодні якийсь особливо спокійний і тихий, місто ніби ще дрімає, а на вулицях значно менше людей та автомобілів, ніж зазвичай. Тому нехай цей перший літній день буде для вас добрим, світлим, наповненим гарними думками. Ну а з вами Таня Ожанська, і я розпочинаю наше ранкове шоу «Прокидайся» на Явір FM. Не перемикайтеся, адже за вихідні назбиралося чимало цікавих та важливих новин. Залишайтесь разом з нами, повернусь до вас за кілька хвилиночок.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Явір.

0: на Явір ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Уряд розширив перелік категорій заяв до Міжнародного реєстру збитків. Як повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, уряд розширив перелік категорій заяв до Міжнародного реєстру збитків. За ними громадяни, власники бізнесів, а також держава Україна зможуть офіційно фіксувати шкоду і втрати, які завдані російською агресією після 24 лютого 2022 року. До врегульованих постановою категорій ще додають нових 14. Подати за ними заяви до Міжнародного реєстру збитків можна буде після того, як вони будуть відкриті у дію. Наразі через дію вже можна подати заяви до Міжнародного реєстру за 21 категорією. Окрім наявних, громадяни можуть фіксувати і в майбутньому отримати компенсацію за втрату доступу до медичної допомоги, доступу до освіти, інші порушення міжнародного гуманітарного права, прав людини, законів і звичаїв війни, а також додаткові економічні втрати. Уряд завершив програму кешбеку на пальне. На сайті Кабінету міністрів стало відомо, що було завершено дію програми кешбеку, який водії отримували за придбане пальне. Його запровадили у відповідь на паливну кризу через війну в Ірані. За інформацією Кабінету міністрів, за час дії програми з 20 березня нею скористались майже 2,3 мільйони українців. За інформацією співрозмовників «Економічної правди», які ознайомлені з рішенням уряду про паливний кешбек, на його реалізацію з резервного фонду бюджету планувалось виділити додаткові 4 мільярди гривень. Кешбек нараховувався автоматично під час безготівкової оплати пального на АЗС, що брали участь у програмі. Розмір компенсації становив 15% на дизельне пальне, 10% на бензин та 5% на скраплений газ. Міжнародного значення. Міністерство оборони Румунії не підтвердило, що російський дрон був збитий українською ППО. Як зазначає «Європейська правда», виконувач обов'язків міністра оборони Румунії Раду Міруце заявив, що не може підтвердити твердження президента Нікушора Дана про те, що російський дрон, який влучив у житловий будинок в Галаці 29 травня, підбила українська ППО. На запитання, чи дійсно він може підтвердити заяву президента, він зазначив, що немає даних з цього приводу. Однак додав, що установи, які займаються експертизою уламків літального апарату, можуть встановити більше деталей щодо обставин інциденту. Місцеві новини. У Новояворівській міській раді повідомили, що в Новояворівську будуть проводити день тестування для ветеранів та всіх бажаючих. 3 червня з 11 по 13 години по вулиці Шевченка 2 біля площі біля Кристалу буде проводитися швидке тестування на ВІЛ, вірусні гепатити Б і С та сифіліс. Результати будуть відомі вже за 15-20 хвилин. Усе буде конфіденційно і безкоштовно. Більш детальну інформацію щодо тестування можна знайти на сторінці благодійної організації 100% життя міста Львів або ж на сторінці Новояворівської міської ради. Це були новини на Явір ФМ. Залишайтесь з нами.
0: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Шекспір писав би не про нас.
3: Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп – головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський, Пінаколада, Шекспір та Небо плаче грозами. Співатимемо разом просто небо. Пінаколада – це був випадок. Один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17.00. Квитки на Контрамарка.UA. Побачимося на сірці. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: 11.32, я продовжую наш ранковий етер і маємо гарні спортивні новини на ранок. Українська легкоатлетка Ярослава Могучих вкотре довела, що є однією з найсильніших спортсменок світу. На етапі діамантової ліги в марокканському Рабаті наша спортсменка здобула золото у стрибках у висоту та впевнено піднялась на найвищу сходинку п'єдесталу. Для Ярослави це вже чергова гучна перемога на міжнародній арені. Попри сильну конкуренцію, українка продемонструвала характер, впевненість і чудову форму, залишивши суперниць позаду. Знаєте, кожен її виступ сьогодні – це не просто спортивний результат, це ще й нагадування всьому світу про українську силу, витримку та талант. І поки наші спортсмени, спортсменки представляють Україну на найпрестижніших змаганнях планети, ми маємо ще один привід для гордості. Тож, вітаємо Ярославу Могучих із черговим тріумфом та бажаємо нових рекордів і перемог під синьо-жовтим прапором.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Так звучить літо. На Явір FM.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Друзі, хочу нагадати вам, що сьогодні, 1 червня, у Яворові відбудеться вшанування героїв усіх часів єврейської громади та героїв, які загинули за Україну в місяці червні. Захід, як завжди, має цю ж саму назву, символічну назву, назву «Ціна свободи, їхнє життя». І це не просто слова, адже свобода, незалежність та право жити на своїй землі дістались українцям надзвичайно дорогою ціною. Захід відбудеться зовсім скоро, о 12-й годині, на новому цвинтарі у Яворові. Громада збереться, щоб разом згадати тих, хто не повернувся додому, хто до останнього подиху боровся за нашу державу, за мирне небо та майбутнє наступних поколінь. Тому вічна пам'ять героям і вічна слава захисникам України.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Реклама.
3: Хочеш працювати в атмосферному місті? Вайб шукає кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Інстаграм та TikTok. Vibe.Яворів.
2: Реклама на Явір FM.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Друзі, якщо ви від самого ранку відчуваєте втому, головний біль чи сонливість, можливо, причина не лише у погоді. За прогнозами фахівців, 1 червня на Землі спостерігатиметься підвищена геомагнітна активність. Щоправда, сильного магнітного шторму не очікується, йдеться про помірні коливання магнітного поля. Простими словами, просто легенька буде магнітна буря. Фахівці прогнозують К-індекс близько 3,7 бала, це так званий зелений рівень, який не вважається небезпечним для більшості людей. Однак метеозалежні люди можуть відчувати дискомфорт, дратівливість, втому або перепади настрою. І медики радять в такі дні більше відпочивати, пити достатньо води, уникати перевтоми та по можливості зменшити рівень стресу. Особливо уважними до свого самопочуття варто бути людям із серцево-судинними захворюваннями та тим, хто гостро реагує на зміни погоди. Тому, друзі, якщо сьогодні хочеться ще одну каву, або там довше полежати в ліжку, або просто немає настрою, можливо, це не лінь, а вплив космічної погоди. Тому бережіть себе та прислухайтеся до свого організму.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір FM.

досить. Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни, ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти.

0: на Яви-ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Місцеві новини. У Яворові сьогодні вшановують героїв усіх часів Яворівської громади та героїв, які загинули за Україну у місяці червні. Сьогодні о 12-й годині вже розпочався щорічний захід пам'яті героїв. Особливо спільною молитвою цього дня згадують захисників з Яворівської громади, які віддали своє життя за нашу державу у місяці червні. Відбувається молитва на новому цвинтарі. Усіх запрошують прийти, аби у спільній молитві подякувати тим, хто став незламним щитом. Наш обов'язок – берегти світлу пам'ять про героїв, завдяки яким ми маємо майбутнє. Загальноукраїнські новини. Вранці частина абонентів 8 областей була без світла через обстріли. Міністерство енергетики повідомило, що сьогодні через бойові дії і обстріли енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Херсонській, Харківській і Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання. Нагадую, застосування обмеження сьогодні не прогнозують. Про будь-які зміни з енергопостачання можна дізнатись на офіційних ресурсах операторів системи розподілу. Однак, якраз через ці знеструмлення просять споживачів за можливості ущадливо використовувати електроенергію у вечірні години, а саме з 18 по 22 годину. Це допомагає знизити навантаження на систему. Через удар РФ на Чернігівщині постраждало 8 людей. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. За даними рятувальників, в селі Сосновське Кюруківського району внаслідок влучання виникла пожежа у будинку культури. В селищі Рібки через атаку пошкоджено приватне домогосподарство. Зазначають, що рятувальники оперативно ліквідовують пожежі на території підприємства, в приватному секторі, на об'єктах інфраструктури і в транспортних засобах. На жаль, відомо, що є травмовані 8 людей через цю атаку, серед них троє дітей. Новини області. На Львівщину приїхали перші 200 дітей із прифронтових областей, адже стартувала карпатська зміна. Львівська адміністрація зазначає, що йдеться про людей дітей військовослужбовців, поліцейських, рятувальників і загиблих захисників і захисниць України та представників силового сектору. Більшість учасників приїхали з прифронтових громад, які щодня зазнають російських обстрілів. Протягом наступних 2 тижнів вони будуть відпочивати і проходити оздоровлення на Львівщині. Для дітей підготували насичену програму, яка включає спортивні активності, футбольні тренування, творчі заняття та екскурсії. Головна мета – дати їм можливість відпочити від щоденних тривог, відновити сили і отримати позитивні емоції. Нагадаю, проєкт «Карпатська зміна» реалізовується за ініціативою президента України Володимира Зеленського. Загалом у місяці червні Львівщина прийме 400 дітей із Сумщини та Харківщини. І про ситуацію на кордоні. Саме на пунктах пропуску на кордоні з Польщею станом на 12-ту годину. Прикордонники з Західного регіонального управління Держприкордонслужби зазначають, що черг на пунктах пропуску немає, однак є певне накопичення на 2 пунктах – це Устилуг та Угринів. Там черга із 25 легкових автомобілів. Зважайте на цю інформацію при плануванні вашого маршруту. Це були новини на Яви-ФМ. Залишайтесь з нами.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Друзі, сьогодні 1 червня, ми з вами зустрічаємо не просто перший день літа, а день, який має різні події, як і в Україні, так і в світі. Сьогодні Всесвітній день батьків, Всесвітній день молока, день, скажи, щось приємне, і навіть день народження супермена. А також народі цей день завжди мав і свої прикмети, наприклад, вірили, якою буде погода 1 червня, таким може бути і літо. Туман зранку обіцяв гриби, а дощ не обіцяв. Обов'язково до поганого літа, а радше до врожаю. І взагалі перший день літа завжди трохи особливий, я думаю, його зі мною погодитись. Начебто такого нічого магічного, але відчуття, ніби відкривається нова сторінка. Більше сонця, більше тепла, більше планів і бажання щось змінити. Тому нехай сьогоднішній день, перший день літа, буде для вас легким, добрим і світлим. З теплом у серці і з вірою, що літо точно буде вдалим.
0: Кидайся разом із Явір FM.
2: Явір.

0: Явір FM. Слухай. Радіо.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
2: В Україні знову активно обговорюють тему готівки та того, скільки грошей можна зняти з банківської картки. За інформацією, яку наводять фінансові видання, банки встановили нові або оновлені ліміти на зняття готівки. В середньому через банкомат можна отримати від 20 до 40 тисяч гривень за одну операцію, а добові обмеження для більшості клієнтів сягають приблизно 100 тисяч гривень, залежно від банку та типу картки. Такі правила діють у великих банках України, зокрема Приватбанку та Ощадбанку, і можуть відрізнятися для різних категорій клієнтів. Фінансисти пояснюють, що це не нова заборона і не раптове обмеження для людей, а частина загальної системи фінансового моніторингу, яка діє в країні вже кілька років. Її мета – контроль за грошовими потоками та зменшення ризиків тіньових операцій. Водночас експерти наголошують, що у разі потреби ліміти можна змінювати самостійно через мобільний банкінг або звернення до банку, а великі суми завжди можна отримати в касі за попереднім замовленням. Тому, друзі, головне не панікувати, а просто знати правила гри, скажімо так, які сьогодні діють в банківській системі.
1: Прокидайся разом із Явір FM.

безпозадні. На жаль, це все, але так буде краще для нас. Не хочу бачити твої очі холодні. Ці рани на великовні, і тут без сили навіть час. Якби ж так само було легко заблокувати ці спогади у клік, як видалити твій інстаграм. Дивись, так гарно світить сонце сьогодні, але вже не.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлю застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальники м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
5: Шекспір писав би не про нас.
6: Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп, головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський, Пінаколада, Шекспір та Небо плаче грозами. Співатимемо разом просто небо.
5: Пінаколада, це був випадок.
6: Один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на Контрамарка.ua. Побачимося на сірці. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
7: Явір.

спати у тому лісі, де повітря свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина.

0: Явір FM. Коли душа співає.
1: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Друзі, як я вже говорила, сьогодні перший день літа, перший день червня. Ну, погодьтеся зі мною, велике свято, гріх про це не говорити, правда? Але разом із тим святом низка важливих змін, про які варто пам'ятати на цей місяць, і які я зараз вам розкажу. Щоб підтвердити статус критично важливого підприємства і мати можливість бронювати працівників, рівень зарплати має становити щонайменше 25 941 гривню. Також із червня працівники-сумісники враховуються у квоту бронювання лише за одним місцем роботи. У сфері оборони очікуються також зміни в оплаті для військових тилових посад не менше 30 тисяч гривень, а для бойових позицій виплати можуть сягати 25-400 тисяч гривень, залежно від виконання завдань. Також саме з червня запроваджується нова система контрактів і можливість поетапного звільнення зі служби. До 10 червня триває термін оцифрування трудових книжок і подання сканкопій до Пенсійного фонду України. До 25 червня триває основна сесія національного мультипредметного тесту. Ну і до 30 червня українці мають використати кошти, накопичені на картках програми «Національний кешбек». І вже сьогодні дедлайн подачі заявок на допомогу для дітей в ВПО. На цьому наш ефір завершується. Дякую, що були зі мною. З вами були я, Таня Ожанська, але вже за кілька хвилин, навіть менше, ніж за годину, десь близько о 14:00 в ефірі буде Павло Гаврилко, тому обов'язково залишайтесь з нами, він точно має ще багато цікавого для вас. Ну, а я бажаю вам всім провести цей день спокійно, з усмішкою, в хорошому настрої. Сьогодні свято, початок літа, тож дозвольте собі трохи більше радості, тепла і відпочинку. Насолоджуйтесь моментом і бережіть себе і своїх близьких. Ну а ми почуємось завтра, як завжди, в 11:00 ранку в ранковому шоу «Прокидайся» на Явір FM. Всім па-па!
1: 94,6 FM. Радіо Яворового краю.
0: Явір FM. Слухай.

0: Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає.

все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно. Весни за зимами.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

мене, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше море, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: з ЄвіРФМ.
1: І так, друзі, всім привіт! На годиннику 14.07, а це означає, що ви на хвилі ЄвіРФМ. З вами Павло Гаврилко. Вітаю всіх із першим днем літа. Нарешті на календарі 1 червня. Попереду, знаєте, новий тиждень, новий місяць і цілих 3 місяці літа, на які ми покладаємо великі надії, якщо чесно. До речі, сьогодні ще й другий день Святої Трійці, такий один з найважливіших християнських свят. Тож нехай цей день принесе у ваші домівки спокій, добрі новини та гарний настрій, незалежно від того, де ви зараз, на роботі, вдома, в дорозі, чи десь вже плануєте там свій літній відпочинок, залишайтесь разом із нами. Попереду, знаєте, багато цікавого, гарної музики та хорошого настрою, тож не перемикайтеся, я вже через декілька хвилин до вас повернусь.
0: Доброго дня, ми з ЄвіРФМ.
2: Слухай Радіо. Хіт Мюзик Онлі. Я вір.

0: Transjäger FM. І так, друзі, 1 червня, як ми вже говорили про те, а що означає новий місяць? А новий місяць – це новий гороскоп. Правильно, астрологи нам вже вирішили все за нас і кажуть, що цей місяць буде одним з таких найнасиченіших у році. І кожен знак зодіаку отримує свій маленький квест. Нам радять не просто рватися вперед, а довести всім, що вони можуть бути не лише найшвидшими, а й такими найстабільнішими. Тельцям прогнозують багато уваги, якщо вам раптом почали частіше писати чи робити компліменти, можливо, це не випадковість. Отак. У близнюків взагалі свято. Їхній сезон, правда, астрологи просять їх хоча б цього місяця визначитись, ким вони хочуть бути. Так, близнюки, ну вже пора, там який вже рік, а ви не можете визначитись. Ракам друга половина червня обіцяє успіх і хороші новини, тобто можна потрохи готуватися приймати компліменти. Левам радять не поспішати. Так, левам сам здивувався, кажуть, що їхній такий зоряний час ще попереду. Дівам рекомендують менше аналізувати, більше діяти, хоча всі ми знаємо, знаєте, що після цих слів діви ще хвилин 20 будуть аналізувати, чи варто починати діяти. Ну і Терезам радять сміливіше висловлювати свою думку, не всім же бути згодним з усіма. Скорпіонам обіцяють несподівані відкриття, головне, щоб це не були результати покупок після зарплати. Ой, я скорпіон, я надіюсь, що це не так, знаєте. Стрільці мають нарешті завершити те, що почали, і тут половина стрільців тихенького, так знаєте, закрили список справ ще з минулого року. Козерогам прогнозують великі можливості, тож якщо надійде така серйозна пропозиція, не поспішайте казати там «я подумаю» до серпня. Водолії можуть здивувати всіх своїми ідеями, власне, для водоліїв. Водоліїв – це такий, знаєте, звичайний вівторок, а рибам обіцяють, що наприкінці місяця стане значно легше. Тому, якщо зараз трохи важко, тримайтеся, там літо тільки починається, як то кажуть. Ну, якщо раптом ваш гороскоп не збувся, не засмучуйтеся, бо, як показує життя і практика, хороший настрій, друзі поруч і зарплата на карті працюють набагато найнадійніше, чим будь-які там інші зірки. А ви не перемикайтесь, бо далі вже поговоримо про спорт, бо за вихідні назбиралось там багато чого цікавого.
1: Явір FM. Явір.

0: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
1: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
0: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
1: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
0: Яворів, площа Ринок, 2.
1: Шукай нас в Інстаграм і Тікток. Vibe.Яворів.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Шекспір писав би не про нас.
5: Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп – головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський, Пінаколада, Шекспір та «Небо плаче грозами». Співатимемо разом просто небо.
4: Пінаколада.
5: Один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на Контрамарка.UA. Побачимося на сірці. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Слухай.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, пообіцяв вам поговорити про спорт, тож говоримо. ПСЖ – дворазовий переможець Ліги чемпіонів з футболу. Основний час і екстратайм поєдинку завершились нічию 1-1. В серії пенальті Арсенал схибив двічі, тож за рахунком було 4-3. І це другий поспіль титул ПСЖ у Лізі чемпіонів. Це дуже круто. Лондонці вдруге поступаються у фіналі головного Єврокубка. Перший це раз був з Арсеном Венгером 2006-му, зараз це з Мікеля Артетом в 26-му. Це 20 років різниці і знову, на жаль, поступаються. Наш Ілля Забарний 15 хвилин зіграв в другому екстратаймі. До пеналіті його не дійшов, але все ж таки зіграв свою частку. І це перший його був плей-офф. І зараз я маю ще тут одну новину. Це те, що Ілля Забарний, четвертий українець, який виграв Лігу чемпіонів. Захисник збірної здобув титул у дебютному сезоні по факту в ПСЖ та додав його до золота там чемпіонату Франції. Досі Лігу чемпіонів серед українців вигравали Андрій Шевченко. Це був Мілан 2003 року. Анатолій Тимощук, ми про нього не говоримо, бо я не вважаю його українцем. Ну і Андрій Лунін, Реал 2022 рік і 24. Зінченко також міг виграти, Олександр. Але, на жаль, програв тоді Челсі з рахунком 1-0. У сезоні Забарний зіграв 7 матчів Ліги чемпіонів і вихід в екстратаймі фіналу став його дебютним у плей-оффі. І це дуже круто, і ми вітаємо захисника нашої збірної Ілля Забарного. Та й взагалі є ще одна новина в нас. Те, що збірна Україна перемогла Польщу в виїзному матчі в Вроцлаві з рахунком 2-0. Забили Яремчук і наш легендарний гравець Андрій Ярмоленко забив свій 47-й м'яч і залишилось му до рекорду ще один гол. І це дуже круто. І збірна непогано так виглядала. Це перший матч Андреа Мардлери під керівництвом збірної. Я вам скажу, дуже прикольно виглядало. Будемо бачити, що буде з Данією. Зіграють вони 7-го числа. А також збірна України 3-го числа ще буде повертатись до Львова от зараз. І 3-го числа буде зустріч з болівальниками, як я знаю, то на стадіоні «Скіф». Не пам'ятаю точно на яку годину. Хто хоче, може приходити, подивитися десь на офіційній сторінці УАФ. Дуже крута ініціатива, бо з болівальниками потрібно розмовляти, тим більше, що збірна, оце буде вже другий заїзд її за 2 тижні, що вона в Україну вперше, по факту, за повномасштабне вторгнення, і оце вже другий раз виходить за тиждень. Так що це дуже круто, і ми вітаємо Ілю Забарного, вітаємо гравців збірної України, і вітаємо всю Україну з перемогою, звісно, і це дуже круто, і футбол вже трошки в нас на підйомі, я вам скажу.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: сьогодні ми з Євіра ФМ.
1: І так, друзі, 15.00, в нас ще робочий день, звісно, і в нас такий, знаєте, новина маю, з епізоду такий черговий, ну, як, я не знаю, як це назвати, візьмемо, як у сусіда, знаєте, але оце, зробимо вигляд, що це там, знаєте, не випадково. У Казані відкрили заклад «Конь і вишня», який, ну, дуже вже нагадує нашу львівську п'яну вишню і по стилю, і по логотипу, і навіть по подачі. Побачите фото, ви можете в нас на сторінці в Телеграмі Явір ФМ, просто пишете, і там в нас є новини, якщо ви не підписані, ще підпишіться, бо ми часто там постимо всякі цікаві новини, від офіційних сайтів так і маємо якісь такі більш інакші новини, і взагалі про нового закладу майже, знаєте, такий ідентичний логотип. Типу, в меню є вишнівка, а подають її у стакана, схожі на ті, які використовує львівський бренд. Ну, чи це не крінж? Крінж прям дуже сильний, 100%. Але от повторити ідею, яка стала частиною міста, я так думаю, його атмосфера, це вже трохи інший рівень, бо коли їдеш до Львова, ти зразу згадуєш там площу Ринок, оперний, ну і звісно, що є на площі Ринок, п'яна вишня. Тому маємо черговий приклад, там, знаєте, такого натхнення, буває різним, але оригінал, він завжди трохи попереду. Ну і наші сусіди, чим ми вже навіть не дивуємося тому, бо це росіяни.
0: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.
4: Доброго дня, ми з Явір FM.
5: І так, друзі, до вас повертаюся. Знаєте, я отак подивився на картину літа, оце з погодою, що червень помірний, там теплий старт сезону з частинами дощу, з грозами, температура коливається плюс 27 градусів Цельсія, місцями вище 30+, липень там у нас найспекотніший. Я от бачу, і тут бачу цифри плюс 35, плюс 38 градусів з короткочасними дощами та грозами. Серпень у нас більш стабільний сухий період і з теплими днями та прохолоднішими ночами. І от так я задумався. Кондиціонера вдома нема, що робити? Ну і знайшов новину, що якщо у вас зараз там спека і ви дивитесь на кондиціонери, як на щось там з категорії, знаєте, такої побутова розкіш для обраних, ви не самі, бо, як то кажуть, кондиціонер – це вже такий майже як маленький член клубу заможніх. Хочеться, але є нюанс в вигляді ціни. Є грецький лайфхак, який я знайшов, який рятує ситуацію без зайвих витрат. Ну, я здивувався взагалі, бо кажуть, що треба брати пластикову пляшку, наливайте воду не до самого верху і відправляйте в морозилку. Коли воно перетворюється на лід, ставите їх перед вентилятором. Було би тут Таня, вона би казала вже ого, нічого собі. Але, на жаль, поки що сам я та. І все. І у нас такий, знаєте, домашній кондиціонер економ-класу, не айсберг, звісно, але вже й не сауна така, як у нас була, бо потік повітря йде, і він ще й холодний. Є ще варіант для більш просунутих, це мокрий рушник на вікно, може хтось так вже робив. Повітря проходить через вологу, трохи так охолоджується, і ви вже не відчуваєте себе таким головним героєм пустелі якоїсь. Тобто формула взагалі дуже проста. Трохи льоду, трохи води і трохи фантазії, вже можна вижити навіть без таких дорогих технологій, там в липні чи в червні, бо самі чули, що погода прям буде нас здивувати. А кондиціонер, ну, колись і до нього, якщо чесно, доростемо.
4: Доброго дня, ми з Явір FM.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Ever FM.
1: І так, друзі, знаєте, оце, що почалося вже літо, і у багатьох батьків є спокуса оце надолужити все за літо. Для дітей підтягнути математику, пропрацювати читання, пройти ще одну програму англійської. Проблема в тому, знаєте, що дитина після навчального року вже виснажена. І якщо навантажити її знову, літо, знаєте, перетвориться на марафон без фінішу. Ну і канікули молодшого школяра мають, знаєте, такі три цілі. Це відновити ресурси. Перше – це сон, нервову систему, ну і емоції. Перемкнутись з цього, що повинна вставати і ще щось на хочу. Побачити нове це місця, людей, формати діяльності. Тому правило номер один – літо – це не продовження школи, а інший формат розвитку. І зараз там батьки всі подають, та й що він там знає? І моя дитина мусить бути найкраща, і вона мусить ходити до всіх репетиторів, все, що можна. На гуртки ще більш-менш можна, бо це там спорт, це розвиток дитини, зрозуміло. Оце з математиками і так далі, це можна тільки дуже, дуже так обачливо і набагато менше, ніж це є там в період школи. Ну і головне, знаєте, там не обов'язково мати якийсь там ідеальний план, виконаний на 100, буде день, коли там розклад злетить, буде тиждень з мультиками понад норму, ну і це нормально, бо важливо, щоб у дитини в цілому, щоб дитина висипалася, рухалась, мала живе спілкування та почувалась в безпеці. Ну і головне правило просте, літо має відновлювати, а не виснажувати, трохи режиму, щоб не жити в стилі оце, що лягати в третій, прокинулося в другий, і дня по факту і немає для дитини. Трохи свободи, щоб дитина мала право сказати «я хочу отак», але тільки трохи, запам'ятайте. І трохи реального життя, двір, друзі, прогулянки, не тільки оце екрани в телефонах і так далі. Ну і, до речі, про гаджети самі тут теж без війни, бо забрати все не працює. Краще домовитись, спочатку щось корисне, може якісь там подкасти для дітей спеціальні, там онлайн-книги чи ще щось. Це дуже-дуже сильно прокачує мозок. Потім мультики чи ігри і так далі. І всім легше від цього жити. Ну і ще момент безпека, спокійно, без залякування, але чітко, дорога, вода, там незнайомці, інтернет. Це, знаєте, такі речі, де правила мають бути зрозумілі і батькам, і дітям. Ну і загалом простий тест вдалого літа такий, що якщо восени дитина має кілька історій, трохи відпочила і зневиділа слово навчання, значить, знаєте, все пройшло нормально. Бо літо – це там не якийсь там ідеальний графік, це про те, щоб дитина просто була дитиною.
0: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Явір FM. Кілька хітей. Слухай.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Шекспір писав би не про нас.
4: Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп – головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський. Пінаколада, Шекспір та «Небо плаче грозами». Співатимемо разом просто небо.
3: Пінаколада – це
4: один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на Контрамарка.UA. Побачимося на сірці. Живий звук.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір ФМ.

Небо було свідком падіння з ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Я вір. FM. Слухай.

0: з Ядер ФМ.
1: І так, друзі, маю ще одну новину, 16.00, у нас спортивну новину. Так коротко про головні тенісні новини з Франції. Тут реально є про що поговорити. Зараз триває Ролан Гарос 2026, і цей турнір вже подарував кілька таких гучних сенсацій. Українки дуже впевнено тримаються в грі. Марта Костюк видала справжній прорив, вибивши одну з головних фавориток, полячку Ігу Швьонтек, чотириразову чемпіонку цього турніру та експерту ракетку. І дуже круто, що це все відбулося в один день. Збірна України перемогла з футболу, перемогла збірну Польщі 2-0 в суботу, і Марта Костюк вибила одну з фавориток, також полячку Ігу Швьонтек. Можна сказати, 2-0 по факту проти поляків у нас відбувся в цей день. А Ліна Світоліна знову підтверджує свій рівень топ-гравчині світового тенісу. І найголовніше те, чого ще не було в історії. Світоліна і Костюк вперше зустрінуться між собою у чвертьфіналі Ролан-Гаросу, одного з найбільших турнірів в тенісі. Там їх три чи чотири, наче це великого шолому. Вони якраз, Ролан-Гарос входить туди. Тобто вже зараз ми точно знаємо, що в півфіналі буде українка. Чесно, я з одної сторони і радий, і ні, бо дівчата зараз на топ-рівні. І якщо б вони були не між собою грали, я думаю, вони б і так, може, пройшли в фінал. Але круто, що буде хоча б одна, і круто, що грають українки в чвертьфіналі. Це перше в історії таке. І звучить це дуже потужно, бо обидві зараз в дуже неймовірній формі. Світоліна виграла свій останній великий турнір, тобто другий по меншині. Костюк має просто шалений хід, 15 перемог поспіль на ґрунті, і це виглядає як справжня серія домінації. В Світоліни поки що 10 перемог поспіль. Матч відбудеться 2 червня о 12.00, і це буде не просто гра таке, а українське дербі на рівні світової еліти. І якщо коротко, неважливо навіть, хто пройде далі, бо Україна вже зараз має гарантоване місце у півфіналі Гранд-Слему, і це той випадок, знаєте, коли можна просто сказати, ми це бачимо, і ми цим дуже пишаємося. Ну, а я буду на цьому завершувати. Дякую, що були зі мною в ці години сьогодні, за увагу, за настрій, за те, що залишалися на нашій хвилі, на хвилі Ядер ФМ. І побажаю вам, щоб ви більше сьогодні проводили час з родичами своїми, бо сьогодні свято, велике свято в нас. І це важливо, трошки можна там зателефонувати рідним, поговорити із тим, кого давно вже не доходили руки до них. І чесно кажучи,

0: Я вам скажу, навіть гості можна десь там випадково напроситися. Інколи такі, знаєте, спонтанні речі найкраще запам'ятовуються. Головне не сидіти в тишині, коли є люди, з якими можна розділити цей красивий день. А з вами був Павло Гаврилко. Почуємося вже завтра, вівторок, о 14:00. Всім гарного вечора і до зустрічі. І зараз буде новий трек від Ані Трінчер «Твоя мама». Всім па-па!
1: Доброго дня, ми з Явір FM. Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Хочеш працювати в атмосферному місті? Vibe шукає кухаря, бармена та офіціанта. Центр Яворова, площа Ринок 2. Шукай нас в Instagram та TikTok. Vibe.Яворів.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлю застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Шекспір писав би не про нас.
4: Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп – головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський. Пінаколада, Шекспір та «Небо плаче грозами». Співатимемо разом просто небо.
3: Пінаколада – це
4: один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на Контрамарка.UA. Побачимося на сірці. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір FM. Слухай.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальники м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
1: Реклама на Явір FM.

0: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір

Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Шекспір писав би не про нас.
4: Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп – головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський, Пінаколада, Шекспір та «Небо плаче грозами». Співатимемо разом «Просто небо».
3: Пінаколада – це
4: один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на Контрамарка.ua. Побачимося на сірці. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: Реклама. Сімейний гастробар «Вайб». Атмосфера, смак і настрій у серці Яворова.
1: Великий вибір страв на всілякі оказії. Плануєте бенкет? Оформимо по-особливому.
0: Несподівані гості? Замовляйте сет закусок «Гості на порозі».
1: Сімейний гастробар «Вайб». Твій смак, твоя атмосфера.
0: Яворів, площа Ринок, 2.
1: Шукай нас в Instagram і TikTok. Vibe.Яворів.
2: Реклама на Явір FM.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Так звучить літо. На Яві РФМ.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Старицький м'ясокомбінат запрошує на роботу обвалювальників м'яса, калібрувальника кишок, водія вантажівки, комірника складу та електрика. Забезпечуємо безкоштовний довіз і бронювання працівників. Старицький м'ясокомбінат. Село Воля Старицька. Вулиця Польова Бічна, 1. Або телефонуйте 068 209 58 44.
4: Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп – головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський, Пінаколада, Шекспір та Небо плаче грозами. Співатимемо разом просто небо. Пінаколада – це був випадок. Один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17.00. Квитки на Контрамарка.ua. Побачимося на сірці. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
5: Слухай.
6: Явір FM. Музика – це життя.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір ФМ.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті не спи.

0: горить. Літо б'є посуд, літо збігає, посидь на колінах у мене, посидь.
1: Так звучить літо. На Яві РФМ.

0: Любов.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Шекспір писав би не про нас.
5: Дівчата, зустрічайте! Насірка Кемп – головний підкорювач жіночих сердець. Віталій Козловський, Пінаколада, Шекспір та «Небо плаче грозами». Співатимемо разом просто небо.
4: Пінаколада – це
5: один вечір, тисячі людей, атмосфера, яку неможливо передати словами. 6 червня, 17:00. Квитки на Контрамарка.UA. Побачимося на сірці. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
0: Oh!

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Казка «Страх має очі великі». На краю села в маленькій хатинці жили дід, баба, онучка та курочка. Кожен день вони за водою ходили. Воду носили. Дід додому несе, вода з відра хлюб-хлюб-хлюб. Баба за дідом поспішає, водиця з відерця хлюб-хлюб-хлюб. Онучка за бабою йде, а водиця з відерця хлюб-хлюб-хлюб. Курочка за онучкою поспішає, а водиця на землю плюх-плюх-плюх. Раз пішли вони по воду, зачерпнули води і додому ідуть. Попереду дід виступає, за дідом баба поспіває, за бабою онука, за онукою курочка ледве встигає. Проходить повз груші, а на гілочці груша висить. Давно вона визріла, набридло їй на гілці висіти. «Хто б допоміг мені з гілочки впасти?» – думає груша. Тут налетів вітерець непосидючий. Грушу хитнув, і зріла груша з гілочки бух-бух. Та прямо діду під ноги. Від несподіванки злякався дід, злякалась баба, злякались онучка та курочка. Вони вітря покидали, вода розлилася, коромисла в різні боки відлетіли. Від страху вони ніяк не опам'ятаються. Курочка кудахче: «Як це я врятувалась?» Онучка голосить: «Собака на мене наскочив!» Бабі вовк побачився, а діду лютий ведмідь. З того часу і кажуть: «У страха очі великі».

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
0: Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Слухай.
1: Радіо Явір FM. Сьогодні Древа з вами. Слухаємо новинку від мене, Гангста. Йоу-йоу-йоу.

0: твоїх слів. Слухай.
1: Такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться.
2: Все, що на душі.
3: Адже мріяти не шкідливо.
1: Не шкідливо.
3: Мріяти так важливо.
1: Так важливо.
3: Давай відкриємо наші серця.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.